0: Cochea. Cochea.
1: Mantere.
2: Simetria.
0: Hizkuntza.
2: Zabalkuntza.
0: Hizkuntza.
2: Estula.
0: Baduro.
1: Txera. Kokotxera.
2: Me quedé ahí.
0: Badabadul.